0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia, tradícia a pokrok sa doplňajú a dávajú rásť životu kresťana, povedal pápež v katechéze.
0: Leo XIV. Odsúdil nedávne zintenzívnenie útokov na Ukrajine.
1: Prinášame aj editoriál Andreu Tornieliho o novej pápežovej encyklike Magnifica Humanitas.
0: V stredu 27. mája vás z Ríma od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán.

0: Pápež dnes počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slová Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. Na námestí svätého Petra opäť nechýbali pútnici zo Slovenska, tentoraz ich bolo vyše 60 z farnosti Veľký Lapáš a z okolia. Myšlienky a srdce pápeža Leva XIV. Sú neustále obrátené ku krajinám zraneným vojnou. V závere generálnej audiencie povedal:
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina.
2: So znepokojením sledujem vojnu na Ukrajine, ktorá v týchto dňoch zaznamenáva silné zintenzívnenie. Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov, namierených aj proti civilistom. Vojna nerieši problémy, ale ich zhoršuje. Nebuduje bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde padajú rakety a drony, padajú aj nádeje, ničia sa domy a miesta modlitby, lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
0: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z listu Rimanom. Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potichy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vítajte. V encyklike Mediator Dei, Boží sprostredkovateľ, ctihodný Pius XII. Píše, že cirkev je živým organizmom a preto aj pokiaľ ide o posvetnú liturgiu, pri zachovaní integrity svojho učenia rastie a rozvíja sa, prispôsobujúc sa a zosúľaďujúc sa s okolnosťami a potrebami, ktoré sa v priebehu času vyskytujú.
0: V plnej kontinuite s týmto princípom druhý Vatikánsky koncil v úvode konštitúcie Sacrosanctum Concilium uznáva, že je jeho povinnosťou osobitným spôsobom sa postarať aj o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilové zhromaždenie sa totiž zišlo s cieľom čoraz väčšmi rozvíjať kresťanský život medzi veriacimi, lepšie prispôsobiť potrebám našich čias ustanovizne podliehajúce zmenám, zveľaďovať všetko, čo môže prispieť k jednote všetkých veriacich v Krista a oživovať to, čo pomáha povolať všetkých do lona cirkvi.
2: V tom historickom období sa silne pociťovala nevyhnutnosť obnovy liturgických foriem, prostredníctvom ktorých cirkev už celé stáročia uskutočňovala oslavu Boha a posväcovanie kresťanského ľudu. Vďaka liturgickému hnutiu dozrelo presvedčenie, ktoré neskôr vyjadril svätý Ján Pavol II., že existuje totiž veľmi úzky organický vzťah medzi obnovou liturgie a obnovou celého života cirkvi. Cirkev nielen pôsobí, ale aj vyjadruje seba samu v liturgii, žije z liturgie a z liturgie čerpá silu do života.
0: Aby sa uľahčil prístup veriacich k bohatstvu darov milosti rozdeľovaných svetou liturgiou, konštitúcia Sacrosanctum Concilium veľmi výstižne naznačuje smer, ktorým sa treba uberať. Aby sa zachovala zdravá tradícia a pritom sa otvorila cesta oprávneného pokroku.
2: Pápež Benedikt XVI. V tomto vyhlásení o zámeroch vnímal program reformy koncilových otcov ako v rovnováhe s veľkou liturgickou tradíciou minulosti a budúcnosti, pričom poznamenal, že neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Tradícia sama o sebe určitým spôsobom zahŕňa pokrok. Je to ako povedať, že rieka tradície nesie v sebe aj svoj prameň a smeruje k ústiu.
0: Koncil potvrdzuje legitimitu takéhoto pokroku zakoreneného v autentickej tradícii, pričom v rámci liturgie rozlišuje nemennú časť, pretože je z Božieho ustanovenia, od časti podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými. Zmeny tohto druhu sa v priebehu storočí neustále vyskytovali s cieľom umožniť veriacim prostredníctvom rituálnych úkonov plodnú účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve, ktoré je základom kresťanskej viery. Cirkevný kult sa tak vtelil do kultúrnych foriem každej doby a bol schopný na ne pôsobiť a dokonca ich premeniť. Liturgia bola tak po stáročiach hnacou silou evangelizácie. Dnes je potrebné obnoviť túto energiu v kontinuite s autentickou a živou katolíckou tradíciou, teda podľa dynamiky zameranej na uvádzanie veriacich do plnosti pravdy.
1: Si comprende allora perché i padri conciliari.
2: Je teda pochopiteľné, prečo konciloví otcovia odporúčali, aby sa revízia obradov, ak korešponduje s opravdivým a zaručeným úžitkom cirkvi, vždy vykonávala s ohľadom na to, aby nové formy istým spôsobom organicky vyrastali z foriem už existujúcich. Pre dobro celej cirkvi musí každej reforme vždy predchádzať dôkladný teologický, historický a pastoračný výskum. Koncilové magistérium takýmto spôsobom pozýva, aby sa zabránilo dezorientácii veriacich a odrádza každého od toho, aby svojvoľne v liturgickej oblasti niečo pridával, vynechával alebo pozmenil. Pokrok, o ktorom hovorí koncilová konštitúcia, v žiadnom prípade neohrozuje cirkevnú jednotu, skôr ju má potvrdiť a podporiť.
0: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovávali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
2: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. V encyklike Magnifica Humanitas pápež Leu vyzýva k tomu, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby naše srdce regredovalo, píše v editoriáli Andrea Tornielli, edičný riaditeľ vatikánskych médií. Prinášame plné znenie jeho textu.
0: V dobe umelej inteligencie, keď ľudská dôstojnosť riskuje, že bude zatienená obrovskou koncentráciou technologickej moci mimo akejkoľvek kontroly a novými formami dehumanizácie, nás pápež Leu vyzýva k naliehavej povinnosti zostať hlboko ľudskými. V ére polarizácie a násilia, v ktorej sa rozšíruje kultúra moci s vojnou, rehabilitovanou ako nástroj medzinárodnej politiky, nás nástupca svätého Petra žiada, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby sme nechali srdce cúvať. Vyzýva nás, aby sme prijali obmedzenia a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich považovali, ako to robí technokratická ideológia, za chybu, ktorú treba napraviť. Nabáda nás, aby sme sa na svet nepozerali z pohľadu veľkých, ale z dola, očami tých, ktorí trpia, počnúc tými najmenšími. Očami Boha, ktorý na seba vzal našu slabosť a premenil ju na miesto spásy, lebo aj keď stroje vynikajú v efektívnosti, stredom dejín ostáva ľudská tvár, ktorá žiada byť videná.
2: Magnifica Humanitas, prvá encyklika Leva XIV., nie je v prvom rade analytickým textom o umelej inteligencii a nezaoberá sa podrobnosťami procesov, ktoré sú v neustálom vývoji. Je to skôr suma, ktorá uplatňuje princípy sociálnej náuky katolíckej cirkvi na našu dobu, ktorá je dobou umelej inteligencie, a upevňuje a aktualizuje kľúčové body magistéria. Je to text, ktorý zároveň ukončuje omyl tých, ktorí, dôverujúc absolútnej slobode trhov a nových technológií, majú tendenciu považovať pápežské magistérium za sporné učenie, pokiaľ ide o požiadavku spoločného ľudského riadenia umelej inteligencie, o integrálnu ekológiu, o ekonomické štruktúry, ktoré sa stávajú štruktúrami hriechu, o odmietnutie vojny. Pápež Leu XIV., ktorý prijal meno od autora Rerum Novarum, pápeže Leva XIII., v čase digitálnej revolúcie žiada každého z nás, aby sme prevzali aktívnu úlohu, pretože budovanie civilizácie lásky sa realizuje vďaka súhrnu malých a vytrvalých prejavov vernosti, schopných zabrániť dehumanizácii. Je to teda úloha, ktorá sa týka nás všetkých, a to veľmi úzko.
0: Leu nám pripomína, že nespravodlivosti nevznikajú len na základe nesprávnych rozhodnutí jednotlivcov, ale aj v dôsledku štruktúr, mechanizmov, ekonomických a kultúrnych usporiadaní, ktoré vedú k nerovnosti, a že nie je ľudský taký rozvoj, ktorý zvyšuje spotrebu niektorých a náklady a rany skladá na iných, alebo ktorý odsúva celé regióny do podriadených úloh, ako sa to žiaľ dnes deje aj v oblasti nových technológií a zdrojov, ktoré si vyžadujú. V encyklike sa píše, že sociálna funkcia súkromného vlastníctva je istou doktrínou cirkvi a dnes medzi dobrá, ktoré sú univerzálne určené pre všetkých, musíme zahrnúť aj nové formy vlastníctva, patenty, algoritmy, digitálne platformy, technologickú infraštruktúru údaje, aby sa zabránilo vzniku alebo upevňovaniu nových foriem vylúčenia a obmedzovania slobody. Technika totiž nie je len jednoduchým nástrojom a keď sa stane kritériom, nakoniec určuje, čo je dôležité a čo možno odmietnuť, čím redukuje ľudí na súčiastky systému, ktorý má byť stále výkonnejší.
2: Dnes kontrola nad platformami, infraštruktúrou, údajmi a výpočtovým výkonom nie je výsadou štátov, ale veľkých ekonomických a technologických činiteľov, ktorí stanovujú podmienky prístupu, pravidlá viditeľnosti a samotné možnosti účasti. Keď sa takáto moc sústredí v rukách len niekoľkých ľudí, má tendenciu stať sa neprehľadnou a uniknúť verejnej kontrole, čo so sebou prináša riziko zdeformovaného vývoja, ktorý vytvára nové závislosti, vylúčenie, manipulácie a nerovnosti. Pápež, zdôrazňujúc prekonanie teórie spravodlivej vojny, žiada, aby používanie umelej inteligencie vo vojenskej oblasti podliehalo najprísnejším etickým obmedzeniam, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne prijateľnou. Okrem toho sa umelá inteligencia stala rozhodujúcim prvkom pri ovplyvňovaní verejnej mienky prostredníctvom manipulácie s obrazmi a obsahom, čím sa stále viac sťažuje rozlišovanie pravdy od lži. Existuje mnoho neznámych faktorov, ktoré sa týkajú trhu práce. Encyklika v tejto súvislosti pripomína, že už nie je možné spoliehať sa len na neviditeľnú ruku trhu. Úlohou politiky je nasmerovať ekonomicko-technologické dynamiky k spoločnému dobru, podporovať dôstojnú prácu, sociálnu inklúziu a spravodlivé rozdelenie prínosov inovácie.
0: Zostať ľudskými, riadiť procesy, vyhýbať sa aj v tejto oblasti monopolom, ktoré nakoniec posilňujú moc niekoľkých na úkor životov mnohých. Cesta, ktorú naznačil pápež, nestavia barikády ani a priori neodmieta využívanie umelej inteligencie. Naopak, poukazuje na jej mnohé pozitívne aspekty a užitočné aplikácie, ale zároveň vysvetľuje, že nestačí klásť si etickú otázku o dobrom alebo zlom účele, na ktorý sa používa. Je totiž nevyhnutné zasiahnuť skôr a pýtať sa aj na to, ako je systém navrhnutý a aká predstava o človeku a spoločnosti je zakotvená v údajoch a modeloch, ktoré ho riadia. Na to sú potrebné primerané právne rámce, nezávislý dohľad, vzdelávanie používateľov a predovšetkým opäť raz politika, ktorá sa nezriekne svojej úlohy. V opačnom prípade bude zmena riadená iba technokratickou logikou a bude prezentovaná ako potrebná a nevyhnutná, čím sa nakoniec vnútia pravidlá diktované tými, ktorí vlastnia údaje, infraštruktúru a výpočtové kapacity. Je teda nevyhnutné odzbrojiť umelú inteligenciu, to jest narušiť túto rovnocennosť medzi technickou silou a právom vládnuť. Nie preto, aby sme sa vzdali technológie, ale aby sme jej zabránili ovládnuť človeka. Musí sa stať diskutabilnou, spochybniteľnou a teda obývateľnou. Práve preto, aby sme sa nezriekli našej ľudskosti, ktorá je tak krehká a tak nádherná.
2: Toľko editoriál Andreu Tornieliho. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev potrebuje odvahu pre podstatné veci, povedal Leo XIV. Talianským biskupom.
0: Pápež 22. augusta navštívi San Marino.
1: Rektor Trnavskej univerzity podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci.
0: Vo štvrtok 28. mája vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán, San Marino. Medzi cesty pápeža Leva XIV. Pribudne aj návšteva Sanmarínskej republiky. Svätý otec prijal pozvanie vtedajších kapitánov regentov Matea Rossiho a Lorenza Bulliho a v sobotu 22. augusta dopoludnia navštívi tento malý štát v rámci pastoračnej návštevy.
0: Po poludnejších hodinách toho istého dňa bude pápež prítomný na podujatí Stretnutie za priateľstvo medzi národmi a navštívi mesto Rimini.
1: Vatikán. Pápež vyzval talianskych biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu. V príhovore na 82. generálnom zhromaždení konferencie biskupov Talianska zdôraznil potrebu načúvania, synodality a odvahy zamerať sa na podstatné veci viery.
0: Svätý otec sa dnes prihovoril talianským biskupom s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti.
1: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, píše sa v Lukášovom evanjeliu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
0: Leo XIV. Vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých vstalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch.
2: Il nostro primo compito è questo, fare nostro lo sguardo del Signore.
1: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nestežovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastavovať len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých vstalého úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
0: Osobitnú pozornosť venoval rímsky biskup kresťanskej iniciácii a významu krstu. Podľa pápeža nemožno prípravu na sviatosti redukovať na formálny proces, ale treba ju chápať ako cestu uvádzania do života viery a spoločenstva cirkvi.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostinné spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde je Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, v ktorých k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialog, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť v spoločnosti, politike a kultúre.
0: Významným motívom príhovoru Leva XIV. Bola synodalita.
2: Chiesa synodale è quella in cui ciascuno.
1: Synodálna cirkev je taká, v ktorej každý podľa svojho povolania môže prinášať dar prijatý od Ducha Svätého pre spoločné budovanie. Účasť teda nie je ústupkom, ale požiadavkou spoločenstva a misie. Preto sa musí stať metódou, zodpovednosťou a kritériom overovania pri zapájaní rôznych chariziem a služieb, pri rešpektovaní osobitnej úlohy biskupa.
0: Svätý otec zároveň upozornil, že plodnosť cirkvi nemožno merať počtom, spoločenským vplyvom ani ekonomickou silou.
2: Cari fratelli, il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero.
1: Drahí bratia, Pán od nás nežiada, aby sme plodnosť cirkvi merali podľa počtu, viditeľnosti alebo vplyvu. Keď sa pozeráme Božími očami, objavujeme, že si vybral cestu maličkosti, aby zostúpil medzi nás. Táto logika maličkosti je skutočnou silou cirkvi.
0: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstva a načúvanie mladým i chudobným.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstva, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, v ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo. Vatikán. Duchovný otec Franco Semeraro pre Vatican News opísal, ako pápež Leo XIV. Pomohol jeho bratovi, otcovi Diegovi, potom čo mu v stredu na konci generálnej audiencie na námestí svätého Petra prišlo zle. Zábery sa rýchlo rozšírili po celom svete. Skupina mužov v tmavých oblekoch sa v stredu zhromaždila v prvých radoch na námestí svätého Petra po skončení generálnej audiencie. Krátko na to sa objavil pápež Leo XIV, zostúpil z pódia, na ktorom predtým hovoril, a pokľakol, aby zistil, čo sa stalo. Osobou, ktorej pomáhali, bol otec Diego Semeraro, kňaz z mesta Martina Franca v regióne Apulia na juhu Talianska. Do Ríma prišiel spolu so svojím bratom, otcom Francom, a v dôsledku horúčavy mu prišlo nevoľno. Otec Franco si tento rok pripomína 60. výročie svojej kňazskej vysviacky a pápežovi Levovi odovzdal album s fotografiami relikvií svätého Augustína, ktoré prišli do mesta Martina Franca približne pred 20 rokmi. Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pre Vatican News pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po 3 hodinách na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco. Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV. Prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý otče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec. Po incidente kňaza previezli do vatikánskej ambulancie na vyšetrenia, ktoré podľa dostupných informácií neodhalili žiadne zdravotné komplikácie. Neskôr sa kňaz zúčastnil obeda po generálnej audiencii a celebroval svätú omšu. Nebolo to poprvýkrát, čo otec Diego, ktorý v júni oslávi 82 rokov, prežil na námestí svätého Petra silné emócie. V roku 1970 tam totiž prijal kňazskú vysviacku z rúk pápeža svätého Pavla VI.
0: Slovensko, Rím. Včera podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner v Ríme 2 memorandá o spolupráci. Dopoludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludní nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
1: Otec Martin Jarábek sa rektora Trnavskej univerzity Miloša Lichnera opýtal.
3: Pán rektor, podpísali ste dnes 2 memoranda o spolupráci. Mohli by ste nám približiť, ako vlastne zrástla táto spolupráca, lebo ona už prebiehala, a prečo práve vyvrcholila týmito memorandami?
4: Naša filozofická fakulta Trnavskej univerzity má vynikajúcu katedru histórie, kde pracujú skvelí historici, ktorých oblastiou výskumu sú teda aj archívne materiály, ktoré sú spojené s Vatikánom alebo s Rímom. Tak ja som veľmi rád, že sme sa posunuli na taký ďalší level a chceli sme túto dlhoročnú spoluprácu spečatiť aj memorandum o spolupráci, či už je to ústav svätých Cyrila a Metoda, kde plánujeme vedecké aktivity, chceme aj spoločne ísť do takých väčších projektov, a takisto aj Slovenský historický ústav tu v Ríme, kde tiež jednoducho naši pedagógovia sú aktívni. Ja som teda veľmi rád a som vďačný za túto možnosť a pevne verím, že naši pedagógovia budú hájiť tú dobrú čest Trnavskej univerzity a že tá spolupráca bude skutočne pre dobro, pretože je veľmi dôležité, aby sme spoznávali našu históriu, Každý národ totiž, ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. A naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže je veľmi dobré, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne a aby táto literatúra potom mohla slúžiť študentom alebo širokej, či už vedeckej alebo laickej verejnosti.
3: Už sú aj známe nejaké prvé kroky, ktoré budú v rámci tej spolupráce.
4: Minimálne v ústave svätých Cyrila a Metoda je archív, ktorý by bolo veľmi dobré, aby bol zdigitalizovaný, takže tam budeme hľadať nejakú možnosť, ako povedzme napísať nejaký projekt na túto digitalizáciu a potom uvidíme ďalej. Musíme si sadnúť aj s pánom rektorom z ústavu svätých Cyrila a Metoda na takú dlhšiu pracovnú reč a takisto aj toto s pani riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme si sadneme, aby sme spoločne začali premýšľať, ako túto spoluprácu, ktorá už je a ktorú sme spečatili týmto memorandom tiež, ako ju povedzme ešte ďalej prehlbiť a vylepšiť.
1: Hovorí rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavol Zvara.
5: Dnes sme podpísali toto memorandum o vzájomnej spolupráci a už samotný názov vystihuje práve obsah tohto textu, ktorý uľahčuje spoluprácu medzi Pápežským slovenským ústavom a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme a Trnavskou univerzitou v Trnave. Nadväzujeme tak na roky, predchádzajúce roky, kedy trnavskí univerzitní výskumníci, profesori, vysokoškolskí pedagógovia prichádzali do Ríma, aby bádali na slovacikách, na dokumentoch, ktoré sa dotýkajú Slovenska, slovenských obyvateľov, nášho územia, našich dejín. No a práve Pápežský slovenský ústav, kolegium svätých Cyrila a Metoda im aj v minulosti zabezpečovalo ich pobyt a pomáhalo v naplňaní týchto zámerov. No a dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov, ktoré sa budú dotýkať aj Pápežského slovenského ústavu a jeho archívu a tých dejinných súčastí nášho domu v Ríme.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová.
6: Toto memorandum chápem ako také zaramcovanie doterajšej dlhoročnej spolupráce s pedagógmi z Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne Filozofickej fakulty a katedry histórie. Pretože tá spolupráca fungovala dlhodobo už od začiatkov založenia Slovenského historického ústavu v Ríme. No a teraz sme tak s kolegami videli, že by bolo potrebné túto spoluprácu nejak tak systematizovať a spoločne sa sústrediť na nejaké väčšie vedecko-výskumné projekty. Pretože Trnavská univerzita má naozaj odborníkov, historikov, ale aj ďalších odborníkov v historických vedách, ako sú dejiny umenia, archeológia, kde ten výskum v Ríme ponúka priestor aj pre takúto interdisciplinárnu spoluprácu.
3: Je už aj niečo konkrétne v pláne, čo pripravujete, ak môžete prezradiť?
6: Áno, v takej blízkej budúcnosti pripravujeme projekt Slovenské stopy v Ríme, čo by mala byť publikácia tak, odborná, niekde to sprievodca. To bude až druhá fáza toho vedecko-výskumného projektu a toto počítame s tým, že do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia. Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takom tom širšom kulturologickom kontexte.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev potrebuje odvahu pre podstatné veci, povedal Leo 14. talianským biskupom.
0: Pápež 22. augusta navštívi San Marino.
1: Rektor Trnavskej univerzity podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci.
0: Vo štvrtok 28. mája vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán, San Marino. Medzi cesty pápeža Leva 14. pribudne aj návšteva Sanmarínskej republiky. Svätý Otec prijal pozvanie vtedajších kapitánov regentov Matea Rossiho a Lorenza Bulliho a v sobotu 22. augusta dopoludnia navštívi tento malý štát v rámci pastoračnej návštevy.
0: Po poludnejších hodinách toho istého dňa bude pápež prítomný na podujatí Stretnutie za priateľstvo medzi národmi a navštívi mesto Rímini.
1: Vatikán. Pápež vyzval talianskych biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu. V príhovore na 82. generálnom zhromaždení konferencie biskupov Talianska zdôraznil potrebu načúvania, synodality a odvahy zamerať sa na podstatné veci viery.
0: Svätý Otec sa dnes prihovoril talianským biskupom s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti.
1: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, píše sa v Lukášovom evanjeliu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
0: Leo 14. vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých vstalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch.
2: Il nostro primo compito è questo, fare nostro lo sguardo del Signore.
1: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nestežovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastavovať len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých vstalého úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
0: Osobitnú pozornosť venoval rímsky biskup kresťanskej iniciácii a významu krstu. Podľa pápeža nemožno prípravu na sviatosti redukovať na formálny proces, ale treba ju chápať ako cestu uvádzania do života viery a spoločenstva cirkvi.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostinné spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde je Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, v ktorých k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialog, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť v spoločnosti, politike a kultúre.
0: Významným motívom príhovoru Leva 14. bola synodalita.
2: Chiesa synodale è quella in cui ciascuno.
1: Synodálna cirkev je taká, v ktorej každý podľa svojho povolania môže prinášať dar prijatý od Ducha Svätého pre spoločné budovanie. Účasť teda nie je ústupkom, ale požiadavkou spoločenstva a misie. Preto sa musí stať metódou, zodpovednosťou a kritériom overovania pri zapájaní rôznych chariziem a služieb, pri rešpektovaní osobitnej úlohy biskupa.
0: Svätý Otec zároveň upozornil, že plodnosť cirkvi nemožno merať počtom, spoločenským vplyvom ani ekonomickou silou.
2: Cari fratelli, il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero.
1: Drahí bratia, Pán od nás nežiada, aby sme plodnosť cirkvi merali podľa počtu, viditeľnosti alebo vplyvu. Keď sa pozeráme Božími očami, objavujeme, že si vybral cestu maličkosti, aby zostúpil medzi nás. Táto logika maličkosti je skutočnou silou cirkvi.
0: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstvá a načúvanie mladým i chudobným.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstvá, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, v ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo. Vatikán. Duchovný otec Franco Semeraro pre Vatican News opísal, ako pápež Leo XIV pomohol jeho bratovi, otcovi Diegovi, potom čo mu v stredu na konci generálnej audiencie na námestí svätého Petra prišlo zle. Zábery sa rýchlo rozšírili po celom svete. Skupina mužov v tmavých oblekoch sa v stredu zhromaždila v prvých radoch na námestí svätého Petra po skončení generálnej audiencie. Krátko na to sa objavil pápež Leo XIV, zostúpil z pódia, na ktorom predtým hovoril, a pokľakol, aby zistil, čo sa stalo. Osobou, ktorej pomáhali, bol otec Diego Semeraro, kňaz z mesta Martina Franca v regióne Apulia na juhu Talianska. Do Ríma prišiel spolu so svojím bratom, otcom Francom, a v dôsledku horúčavy mu prišlo nevoľno. Otec Franco si tento rok pripomína 60. výročie svojej kňazskej vysviacky a pápežovi Levovi odovzdal album s fotografiami relikvií svätého Augustína, ktoré prišli do mesta Martina Franca približne pred 20 rokmi. Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pre Vatican News pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po 3 hodinách na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco. Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý otče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec. Po incidente kňaza previezli do vatikánskej ambulancie na vyšetrenia, ktoré podľa dostupných informácií neodhalili žiadne zdravotné komplikácie. Neskôr sa kňaz zúčastnil obeda po generálnej audiencii a celebroval svätú omšu. Nebolo to poprvýkrát, čo otec Diego, ktorý v júni osláví 82 rokov, prežil na námestí svätého Petra silné emócie. V roku 1970 tam totiž prijal kňazskú vysviacku z rúk pápeža svätého Pavla VI.
0: Slovensko, Rím. Včera podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner v Ríme 2 memorandá o spolupráci. Dopoludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludní nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
1: Otec Martin Jarábek sa rektora Trnavskej univerzity Miloša Lichnera opýtal.
3: Pán rektor, podpísali ste dnes 2 memoranda o spolupráci. Mohli by ste nám približiť, ako vlastne zrástla táto spolupráca, lebo ona už prebiehala a prečo práve vyvrcholila týmito memorandami?
4: Naša filozofická fakulta Trnavskej univerzity má vynikajúcu katedru histórie, kde pracujú skvelí historici, ktorých oblastí výskumu sú teda aj archívne materiály, ktoré sú spojené s Vatikánom alebo s Rímom. Tak ja som veľmi rád, že sme sa posunuli na taký ďalší level a chceli sme túto dlhoročnú spoluprácu spečatiť aj memorandum o spolupráci, či už je to Ústav svätých Cyrila a Metoda, kde plánujeme vedecké aktivity, chceme aj spoločne ísť do takých väčších projektov a takisto aj Slovenský historický ústav tu v Ríme, kde tiež jednoducho naši pedagógovia sú aktívni. Ja som teda veľmi rád a som vďačný za túto možnosť a pevne verím, že naši pedagógovia budú hájiť tú dobrú čest Trnavskej univerzity a že tá spolupráca bude skutočne pre dobro, pretože je veľmi dôležité, aby sme spoznávali našu históriu, k Každý národ totiž, ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. A naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže veľmi dobre, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne a aby táto literatúra potom mohla slúžiť študentom alebo širokej, či už vedeckej alebo laickej verejnosti.
3: Už sú aj známe nejaké prvé kroky, ktoré budú v rámci tej spolupráce.
4: Minimálne v ústave svätých Cyrila a Metoda je archív, ktorý by bolo veľmi dobre, aby bol zdigitalizovaný, takže tam budeme hľadať nejakú možnosť, ako povedzme napísať nejaký projekt na túto digitalizáciu a potom uvidíme ďalej. Musíme si sadnúť aj s pánom rektorom z Ústavu svätých Cyrila a Metoda na takú dlhšiu pracovnú reč a takisto aj toto s pani riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme si sadneme, aby sme spoločne začali premýšľať, ako túto spoluprácu, ktorá už je a ktorú sme spečatili týmto memorandom tiež, ako ju povedzme ešte ďalej prehlbiť a vylepšiť.
1: Hovorí rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavol Zvara.
5: Dnes sme podpísali toto memorandum o vzájomnej spolupráci a už samotný názov vystihuje práve obsah tohto textu, ktorý uľahčuje spoluprácu medzi Pápežským slovenským ústavom a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme a Trnavskou univerzitou v Trnave. Nadväzujeme tak na roky, predchádzajúce roky, kedy trnavskí univerzitní výskumníci, profesori, vysokoškolskí pedagógovia prichádzali do Ríma, aby bádali na slovacikách, na dokumentoch, ktoré sa dotýkajú Slovenska, slovenských obyvateľov, nášho územia, našich dejín. No a práve Pápežský slovenský ústav, kolegium svätých Cyrila a Metoda im aj v minulosti zabezpečovalo ich pobyt a pomáhalo v naplňaní týchto zámerov. No a dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov, ktoré sa budú dotýkať aj Pápežského slovenského ústavu a jeho archívu a tých dejinných súčastí nášho domu v Ríme.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová.
6: Toto memorandum chápem ako také zaramcovanie doterajšej dlhoročnej spolupráce s pedagógmi z Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne Filozofickej fakulty a katedry histórie. Pretože tá spolupráca fungovala dlhodobo už od začiatkov založenia Slovenského historického ústavu v Ríme. No a teraz sme tak s kolegami videli, že by bolo potrebné túto spoluprácu nejak tak systematizovať a spoločne sa sústrediť na nejaké väčšie vedecko-výskumné projekty. Pretože Trnavská univerzita má naozaj odborníkov, historikov, ale aj ďalších odborníkov v historických vedách, ako sú dejiny umenia, archeológia, kde ten výskum v Ríme ponúka priestor aj pre takúto interdisciplinárnu spoluprácu.
3: Je už aj niečo konkrétne v pláne, čo pripravujete, ak môžete prezradiť?
6: Áno, v takej blízkej budúcnosti pripravujeme projekt Slovenské stopy v Ríme, čo by mala byť publikácia odborná, nebude to sprievodca. To bude až druhá fáza toho vedecko-výskumného projektu a toto počítame s tým, že do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia. Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takom tom širšom kulturologickom kontexte.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.